0: Kristýny, gratulujeme k svátku.
1: Skyrock kalendárium.
2: Poledne na Skyrocku.